Qəzza Sülh Komitəsinin ali nümayəndəsi Nikolay Mladenov Fələstin müqavimət hərəkatı, Həmas və digər silahlı qrupların silahlarını təhvil verməyə razılaşdıqlarını açıqlayıb. Komitənin rəsmi X səhifəsində yaydığı məlumata görə, Mladenov bu barədə ABŞ-ın dəstəklədiyi sülh planının icrası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı brifinqdə bildirib. Mladenov vurğulayıb ki, Həmas və digər qruplar ilk dəfə olaraq mülki və təhlükəsizlik sahələrdə daxil olmaqla bütün idarə etmə səlahiyyətlərini BMT-nin tanıdığı keçid administrasiyasına təhvil verməyə razılaşdılar. BMT rəsmisi bu addımın Qəzada fələstinlilərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracağını və İsrail üçün davamlı təhlükəsizlik yaradacağını qeyd edib. Sülh Komitəsinin iyulun sonlarında təqdim etdiyi 15 bəndlik yol xəritəsi silahlı qrupların tərki silah olunmasına, idarə etmənin Qəzzanın idarə etmə orqanının Milli Komitəsinə verilməsini və İsrail qoşunlarının bölgədə mərhələli şəkildə çıxarılmasını nəzərdə tutur. Plana əsasən komitə silahlara nəzarət edən yeganə səlahiyyətli orqan olacaq. Prosesin heç nəyə etibar etməyin, hər şeyi yoxlayın prinsipi ilə həyata keçirildiyini bəyan edən Mladenov 3 əsas şərti diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin əraziyə yerləşdirilməsi, İsrailin Şarm-el-Şeyx protokolu üzrə öhdəliklərinə əməl etməsi və Həmasın öz vədlərini yerinə yetirməsi. Buna baxmayaraq tərəflər arasında addımların ardıcılığı ilə bağlı fikir ayrılıqları qalmaqdadır. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu geri çəkilmədən və yenidərin qurma işlərindən əvvəl Həmasın tam tərki silah edilməsində israr edir. Həmas isə prosesin mərhələli və qarşılıqlı aparılmasına tələb edərək razılaşmalara sadiq olduğunu və planın icrası üçün İsrailə beynəlxalq təzyiqlər göstərilməsinin vacibliyini bildirir. Netanyahunun güzəşsiz mövqeyinə İsraildə oktyabrın 27-sinə təyin olunmuş seçkilər və koalisiya tərəfdaşları olan ifrat saxçı nazirlərin, o cümlədən maliyyə naziri Bezalel Smotriçin təzyiqləri təsir edir. Siyasi gərginliklə yanaşı, İsrailin Qəzzaya hücumları da davam edir. Netanyahu və Müdafiə Naziri İsrail Kats fələstinli uşaqların İsrail sərhəddinə çərpələng uçurmasını bəhanə edərək hücumları intensivləşdirəcəklərini bəyan ediblər. Həmas isə İsraili vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham edir. Keçid modelinə toxunan Mladenov Qəzza böhranının yalnız təhlükəsizlik deyil, həm də siyasi məsələ olduğunu xatırladıb. O bildirib ki, müstəqil Fələstin ekspertlərindən ibarət Milli Komitənin əsas məqsədi effektiv idarə etməni bərpa etmək və Fələstinlərin gündəlik həyatında real ilərləyiş təmin etməkdir. Qəzzanın idarə olunması üçün yaradılan Milli Komitə cari ilin yanvar ayında fəaliyyətə başlayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin noyabrında qəbul etdiyi 2803 saylı qətnamə ilə ABŞ-ın dəstəklədiyi Texnokrat Fələstin Administrasiyası və Müvəqqəti Beynəlxalq Sabitləşdirmə Qüvvəsini rəsmən təsdiqləyib. Fələstin rəsmilərinin məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrından bəri İsrailin hücumları nəticəsində 73 mindən çox fələstinli həlak olub, 174 mindən çox insan isə yaralanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçi BMT və BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda, ABŞ-ın ölkəsinə qarşı addımlarını iqtisadi terror kampaniyası adlandırıb. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, Abbas Əraqçi Vaşinqtonun bir tərəfli məcburi təcridlərlə həyata keçirdiyi bu addımların beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozduğunu vurğulayıb. Əraqçi bildirib ki, İran İslam Respublikası dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək və bu qeyri-insani qanunsuz əməllərə görə cavabdeh şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etmək hüququna malikdir. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu qapalı görüşlərdə partiyasının seçkiləri uduzmaq riski ilə üzləşdiyini etiraf edib. İsrailin Kan Yayım orqanının məlumatına görə Netanyahu vəziyyət dəyişməyəcək təqdirdə növbədən kənar seçkilərdə məğlub olacaqlarını bildirib. Partiyasının parlamentdə 10 yer itirdiyini vurğulayan baş nazir deyib, bu dəstəyi necə geri qazanacağımı bilmirəm.

Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən güclü daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 157 nəfər həlak olub, 384 nəfər isə itkin düşüb. Təbii fəlakətlə bağlı parlamentdə çıxış edən Nepalın Xarici İşlər Naziri Sishir Xanal bildirib ki, itkin düşənlər arasında turistlər, sərnişinlər, əsgərlər və polis əməkdaşları var. Nazir daşqınların hərbi kazarmalarda dağıtdığını diqqətə çatdırıb. Hökumətin ilkin hesablamalarına görə təbii fəlakət nəticəsində 19 körpü dağılıb, 40 kilometrlik avtomobil yolu zədələnib və 13 su elektrik stansiyasına

Instagram platformalarıyla bağlı qaldırılan iddianı həll etmək üçün 16,68 milyard dollara qədər təzminat ödəməyə razılıq verib. Məhkəmə sənədlərinə görə ABŞ-ın 29 ştatı tərəfindən qaldırılan iddiada şirkət uşaqlarda sosial media asıllığı yaratmaqda, təhlükəsizliklə bağlı istifadəçilərə yalan məlumat verməkdə və az yaşlıların şəxsi məlumatlarını qanunsuz toplamaqda ittiham olunurdu. Kaliforniya Federal Məhkəməsində əldə olunan bu razılaşma sosial media nəhənglərinin gənc istifadəçilərə vurduğu zərərlə bağlı ən iri hüquqi mübahisələrdən birinə son qoyur. Sənədlərdə həmçinin qeyd olunur ki, Meta ölkə üzrə gənc istifadəçilər üçün yeni təhlükəsizlik qaydaları tətbiq edəcək. Bu qaydalara platformalardan gündəlik istifadəyə məhdudiyyət qoyulması və gecə saatlarında girişin məhdudlaşdırılması daxildir. İranın yaxın şərqdəki hücumları nəticəsində ABŞ-ın kəşfiyyat obyektlərinə və avadanlıqlarına milyardlarla dollar dəyərində zərər dəydiyi iddia olunur. NBC News telekanalının 4 rəsmiyə istinadən yaydığı xəbərə görə, İranın PUA və raket zərbələri ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və bölgədəki digər kəşfiyyat qurumlarının istifadəsində olan bina və avadanlıqları sıradan çıxarıb. Mənbələr zərər görmüş infrastrukturun bərpası və ya yenilənməsi üçün milyardlarla dollar vəsaitin tələb olunacağını bildirirlər. CNN telekanalı PEK görüntülərinə və ABŞ mənbələrinə istinadən bildirir ki, fevralın 28-dən bəri İranın zərbələri nəticəsində ABŞ-ın yaxın şərqdəki ən az 16 hərbi bazasına ziyan dəyib. CBC News və CNN də daxil olmaqla ABŞ-ın aparıcı media orqanları İranla mümkün müharibənin ümumi maliyyə yükünün ən azı 50 milyard dollara çatacağını qeyd edirlər. İsrail baş naziri Binyamin Netanyahu-nun oğlu Yair Netanyahu-nun ABŞ-ın Miami şəhərindən gizlicə təxliyə edilərək İsrailə aparıldığı iddia olunub. Buna səbəb kimi İrana bağlı qüvvələrin ona qarşı hazırladığı sui-qəst planının aşkarlanması göstərilir. ABŞ-ın Newsmax telekanalının hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail kəşfiyyatı Yair Netanyahu-nu hədəf alan plan barədə 2025-ci ilin dekabrında məlumat əldə edib. Kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, İran agentlərinin Miami-də baş nazirin oğlunun yaşadığı ünvanı və gündəlik hərəkətlərini izlədiyi müəyyən edilib. Məlumata görə İsrail tərəfi dərhal ABŞ səlahiyyətlərini məlumatlandırıb. Yair Netanyahu-ya əşyalarını belə götürmədən şəhəri təcili tərk etmək tapşırılıb və o gizli şəkildə İsrailə aparılıb. Qeyd edək ki, avqustun 24-də Binyamin Netanyahu İsrailin Channel 14 telekanalına müsahibəsində İranın oğullarından birinə qarşı sui-qəst planlaşdırdığını təsdiqləmişdi. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət, söz ustası Nuri Pakdil haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrində səsini ucaltmadan danışan, lakin söylədiyi hər sözün ağırlığını hiss etdirən nadir qələm sahiblərindən biridir Nuri Pakdil. O, izdihamdan uzaq bir həyat keçirərək şöhrət arxasıca qaçmadı. Buna baxmayaraq, ustad, qüds şairi, ədəbiyyat jurnalının təsisçisi kimi adlarla xatırlandı və arxasında türk dilinə həsr olunmuş bir ömür qoyub getdi. Vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, təfəkkür dünyamızda hələ də onun anlayışları yaşadılır. Bu səbəbdən bu böyük yazıçını yeni nəsillərə tanıtmaq bir borca çevrilir. Nuri Pakdil 1934-cü ildə Kahramanmaraşdan doğuldu. Yazıya marağı uşaqlıq illərində başlayıb. Orta məktəbdə tanış olduğu Böyük Şərq jurnalı onun həm düşüncə, həm də yazı yoluna istiqamətləndirib. Əsl dönüş nöqtəsi isə şəhərə qəhrəmanlıq titulu verildikdən sonra adı Kahramanmaraş liseyi olaraq dəyişdirilən Maraş liseyi illəridir. Bu məktəbdə sonuncu sinifdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə Hamlə adlı ədəbiyyat jurnalı nəşr etdi. Onun təhsil aldığı yer şəhər məktəbi olsa da, Hamlə jurnalı İstanbul və Ankaradakı ədəbi mühitin diqqətini cəlb etdi. Nurullah Ataç, Türk Dili jurnalında bu gənclər haqqında gələcəyin mühim xadimləri olacağını yazarkən heç yanılmayıbmış. Nuri Pakdil liseyi bitirdikdən sonra İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Yeni İstiqlal qəzetində incəsənət səhifələri hazırlamaq işi ilə məşğul idi. Nəcib Fazıl və Sezai Karakoş kimi böyük şəxsiyyətlərlə düşüncə və sənət alışverişində idi. Nazirliklərin birində hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işləyən Pakdil, 1973-cü ildə dövlət qulluğundan ayrılaraq özünü tamamilə yazıra həsr etdi. İllər sonra yenidən öz qurumuna qayıdaraq 1999-cu ildə təqaüdə çıxdı. Lakin onun üçün əsl peşə

yükü olan yazıcılıqdan heç vaxt əl çəkmədi. Türkiyə ədəbiyyatında 7 gözəl adam kimi tanınan hekayə məhz həmin Maraş liseyinin partalarından başlayır. Nuri Pakdil, Cahid Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Aliaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan və Ali Kutlaydan ibarət olan bu dost qrupu, eyni məktəbin dəhlizlərində cücərən dostluğu böyük bir ədəbiyyat hərəkatına çevirdi. Öz adını Cahid Zarifoğlu'nun 1973-cü ildə nəşr olunan 7 Gözəl Adam adlı şeir kitabından alan bu qrup, növbəti 10 illiklərdə Diriliş, Ədəbiyyat və Mavera jurnalları ətrafında Türk düşüncə və sənət həyatına istiqamət verdi. Təbii ki, bu 7 şəxsiyyət arasında Nuri Pakdilin yeri çox başqadır. Digərlərindən bir neçə yaş böyük olan Nuri Pakdil, Hamlə jurnalı çıxaran, dostlarını yazmağa həvəsləndirən və onlara nümunə olan böyük qardaş rolunda idi. Cahid Zarifoğlunun da ilk şeirləri məhz bu jurnalda oxucularına təqdim olundu. Bugün həmin litsey bərpa edilərək muzeyə çevrilib. Hətta bu 7 şəxsin hekayəsi televiziya serialına mövzu olaraq adları məktəblərə verilib. Bütün bunlar həmin litsey dəhlizlərindən ucalan səsin nə qədər uzaqlara çatdığının sübutudur. Nuri Pakdilin Türkiyə ədəbiyyatına ən dəyərli töhfəsi 1969-cu ilin fevralında Ankarada nəşr etməyə başladığı ədəbiyyat jurnalıdır. Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt və Mehmet Akif İnanla birlikdə yola çıxdığı bu jurnal fasilələrlə 1984-cü ilin dekabrına qədər işıq üzü gördü. 1972-ci ildə təsis etdiyi Ədəbiyyat dərgisi yayınları isə 18-i özünə aid olmaqla 45 kitab nəşr etdi. Bu jurnal bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi bir məktəb kimi iş görürdü. Nuri Pakdilin ətrafında toplaşan simalar bugün Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli yazışları sırasındadırlar. Nuri Pakdilin ilk kitabı qərbə etdiyi səfərlərin təəssüratlarını qələmə aldığı Batı notları 1972-ci il idi. Daha sonra Biyat trilogiyası, Bağlanma, Bir Yazıçının Qeydləri, Qələm Qalası və Klas Duruş kimi əsərləri ışıq üzü gördü. Bununla yanaşı Umud, Qorxu və Büt Yapım Evləri kimi piyesləri Sükut surətində Ahid Qalası və Analar və Qudüs kimi şeirlər nəşr olundu. Umud adlı piyesi 2015-ci ildə Türkiyə Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirildi. Pakdil yazıçılıq həyatında ərəb və fransız dillərindən tərcümələr edir, günəliklər tutur, yüzlərlə məktub yazaraq bir çox təxəllüsdən istifadə edirdi. Nuri Pakdili öz dövrünün şəxsiyyətlərindən fərqləndirən cəhət təkcə onun məhsuldarlığı deyil, həm də türk dilinə göstərdiyi həssaslıq idi. O, ənənəvi üslubdan fərqli olaraq saf türk dili ilə qısa və təsirli cümlələr qurmağa xüsusi olaraq diqqət edirdi. Durğu işarələrini, hətta hərflərin ölçüsünü belə öz üslubunun bir hissəsinə çevirmişdi. Dini anlayışları belə xalis türk sözləri ilə ifadə etməyə çalışırdı. Bu səbəbdən onun bəzi cümlələri imzasız olsa belə, onu tanıyan oxuyucu tərəfindən dərhal tanınır. Onun türk yazı dilinə qazandırdığı bu üslub, təkbaşına belə onu ədəbiyyatımızın böyük simaları sırasına daxil etmək kifayət edir. Nuri Pakdilin təfəkkür dünyasının mərkəzində milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanırdı. O, qərbləşməni, təqlidçiliyi və imperializmi kəskin dillə tənqid edirdi. Bu, torpaqlara aid bir düşüncə və sənətin mümkünlüyünü müdafiə edirdi. Əmək, ədalət, mülkiyyət və istismar anlayışlarını inam müstəvisində yenidən ələ alaraq qiymətləndirirdi. İncəsənəti bir əməl vasitəsi. Ədəbiyyatı isə hər növ istismara qarşı müqavimət dili kimi görürdü. Yadlaşmanı dövrün ən böyük xəstəliyi hesab edərək, çıxış yolunu öz sivilizasiyamızın mənbələrinə qayıtmaqda axtarırdı. Özünü zülmə qarşı gələn, inqilabçı bir yazıçı kimi tərif edərkən, bu mövqeyinin mənbəyini həmişə öz əqidəsində bağlayırdı. Gənclərə xüsusi diqqət yetirən Pakdil, qapısını döyən gənc yazıçılarla məktublaşır, onlara oxumağı, düşünməyi və məğrur durmağı həmişə tövsiyə edərdi. Onun ən çox tanınan mübarizəsi isə Qüds mövzusudur. Qüdsü şeirlərinin, gündəliklərinin və
və çıxışlarının dəyişməz mövzusuna çevirdi. Qəlbinin yarısının Məkkə, digər yarısının da Mədinə olduğunu, üzərinə isə bir tül kimi Qüdsün örtüldüyünü deyirdi. 81 yaşında Qüdsə gedərkən Ələqsa məscidində cümə namazı qılması onun sözləri ilə əməlləri arasında heç bir məsafə qoymadığının sübutudur. Nümunəvi mövqe anlayışı da tam olaraq elə budur. Zərif geyimi, intizamlı həyatı və güzəşsiz prinsipləri ilə Nuri Pakdil dediklərini yaşayan bir ziyalı idi. Nuri Pakdil 2013-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına, 2014-cü ildə isə Nəcib Fazıl Ehtiram Mükafatına layiq görüldü. Bu böyük şəxsiyyət 2019-cu il oktyabrın 18-də Ankarada 85 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Həmin il ədəbiyyat sahəsində Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına layiq görülsə də, mükafatı almağa ömrü çatmadı. Bugün ondan geriyə türk dilinin ən gözəl mətnlərindən ibarət bir külliyyat, yetişdirdiyi yazıçılar və Kahramanmaraşdan Qüdsə qədər uzanan bir şuur qaldı. Yeddi gözəl adamın böyük qardaşı, türk ədəbiyyatının söz ustası Nuri Pakdili tanımaq, bu xalqın son yarım əsrlik təfəkkür yolunu tanımaq deməkdir. O, üzərinə düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdi. İndi bizim öhdəmizə düşən isə həmin kitabları rəflərdən götürüb bircə-bircə oxumaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq, barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniyə, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür.

Təhsil sayəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tuten şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq

0: Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilçisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

0: Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
9: خصومه ترکیه ای زین رادیو قیانه.
10: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
12: ایفیرده ترکیه بوازه.
13: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
0: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

illəşər ilkülən havrarın qeytxaça madmununa tanış olun. Prezident Erdoğan, Beyk Kucumun 1-4 illə münafiyyətdə yüzdənmə çap etdi. Qaza parağıçılık genişi Hamasın yaralarını taşa pəhkməti tavsırma qaul edilini ayan etdi. İran, Amerika, Amerikan statları bir tarafdan başlayan bir tarafdan sanksların yetirən deyənin uğurunu doğru dolmalı. Netanyahu, Likud partiyatına duyduruş verdi. Eğer kəvralatlar ütkəmətə faylılarda yeniş qutuluqsuzdur. İdil illəşər, inni volta şöbəli ki, xavralın dol madmuniyyətini diqqatında yetirməkçi. Prezident Erdoğan, Beyk Kucumun 1-4 illə münasibətdə yüzdənmə çap etdi. 26 avqustda başlayan Beyk Kucum 30 avqustda yeniş ilən tamamlandı və Anadolu'nun Türk vatanı hükmünü aqrar edilməyini üpçün etdi. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Beyk Hücum'un 1-4 yılına Türk Respublikası'nın esaslanırısı Gazi Mustafa Kemal başta olmak için Qarasadık uğruna canlarını kurban edin şehitleri ve veteranları hormat bilen minnettarlıkla hatırlap geçti. Prezident Erdoğan ne satsal hatavının veren beyatına Anadolu'nun mukaddes ve ellerilmesi topraklarına uzalan hapa elleri kökünden ayırmak için başlayan Beyk Hücum'un 1-4 yılına Qazi Mustafa Kemal başta olmaq ilə qarasızlıq uğruna vəfat olan şəhidlərimizə və veteranlarımıza hörmət və minnətdarlıq ilə xatirələb keçərin idi. 26 avqustda başlayan və tarixin uğrunu ütkədən gün hökmündə yatdırılan Beyk Hücum 30 avqustda yeniş ilə tamamlandı və Anadolu'nun Türk vatanı hökmünə iqrar edilməyini üpçün etdi. Qaza parağıçılık genişi Hamasın yaraqlarını taşsa pəhkməti tavsırma qaul edilini ayan etdi. Qaza parağıçılık genişinin yuqarı vəkili Nikolay Mladenov, Palestinanın qarşılıq qorku edən Hamas topuru və Qazdaqı beli ki yaralı topurunun

كوني مخو معلومات لر تفصيلات بلاني بيردا تركيا آواز راديوسنين اوزبكچه ايشتريش السلام عليكم بگون 27 اوغوست 2026 يل هفتانين پايشنبه كوني تركيا دا ساعت 13:30 اوزبكستان دا ساعت 15:30 حرمتلي تيلاوچيلار سيز پايتخت انقرادان افرگه اوزاتلايوتكن تركيا آواز راديوسنين اوزبك تيلدگي ايشتريش Şinatine yapsız. Esatı botamaz iştirişimizni 16 metr 17670 kHz kıska tolkan Johnny Efir orkalitine yapsız. Şunindik bizni www.trtuzbek.com sahifası yoki suni yoldaş Turksat Tur A orkali What is Radio kanalıdan ham kuzatışıngiz mümkün. İştirişimizin tekrarını Türkiye vaxtı bilan saat 5:30'da, Uzbekistan vaxtı bilan saat 7:30'da itibarıngizge havola qilamiz. Bugün eshitirishimizda yangiliklardan tashqari Türk dunyosida muhim shaxsiyatlar va hayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilari, Turk dunyosidan simolar dasturining yangi soni bilan birgamiz. Dasturimizning bugungi sonida hikoyachiligimizning go'zal odam Rasim O'zdan O'ran mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Do'ychipekning ushbu mavzudagi mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Bir millatın xatirası faqat arxivləri və rəsmi hüccətlərdə saxlanmaydı. Asıl xatirə o'sha millətin tili, ədəbiyyatı və hikayələrdə yaşaydı. Türk ədəbiyyatının songi yarım asırga öz mührünü bosqan icadkarlardan biri Rasim Özdən Ören. O'sha xatirələrinin ən işonçlı taşıvçılardan biri. 2022 yil 23 yılda vəfat etgan Özdən Ören özüdən nafaqat cavanlarını toldıradigan hikayələr, romanlar və badiyalar, bəlkə tafakkur tarzı qatiyi hayat pozisiyası öz yıldızları üstə

Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 28-idir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Dəyərli dinləyicilər, bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği'nin Metbuat İçtimaiyetle Alakalar Üzre Müşaviri Zeki Aktürk geçirdiği matbuat konferansında Suriye'deki son vaziyete münasebet bildirip, Zeki Aktürk, SDG'nin lağv edilerek Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasiya olunmasını memnunlukla karşıladıklarını deyip, o vurgulayıb ki, bu addım Suriye'nin suverenliğinin, arazi bütövlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu prinsipinin güçlendirilmesi bakımından mühim irəliləyişdir. Nazirlik rəsmisi həmçinin bəyan edib ki, Türkiye Silahlı Qüvvələri Hərbi Əməkdaşlıq Müqaviləsi çərçivəsində Suriyada sabitliyin bərqərar olunmasına dəstək verməyə davam edəcək. O, rəsmi Ankaranın xüsusilə terrorla mübarizədə Suriye ordusunun potensialını gücləndirmək üçün yardımını əsirgəməyəcəyini diqqətə çatdırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl Tani regional inkişafları müzakirə etmək üçün Tehranda görüş keçiriblər. İranın rəsmi xəbər agentliyi İranın məlumatına görə paytaxt Tehrana səfər edən Qətərin Xarici İşlər Naziri Əl Tani nazirlikdə Xarici İşlər Naziri Əraqçı tərəfindən qarşılanıb.

karşılanıb. Qəbuldan sonra Rakçı ve Altani görüş geçiriblər, lakin müzakirənin məzmunu ile bağlı hələlik heç bir məlumat paylaşılmayıb. Qətər Xaricişlər Nazirinin sözcüsü Məcid Əl-Ənsari əvvəllər Xaricişlər Naziri Əl-Taninin 27 avqusta regionda gərginliyin azaldılması və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında dialoq üçün əlverişli şəraitin yaradılması məsələlərini müzakirə etmək üçün Tehrana səfər edəcəyini bildirmişdi. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəkay da səfərin İran və Qətər arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına və regional sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş məsləhətləşmələrin bir hissəsi olacağını bildirib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rıza isə bildirib ki, Pakistan və Qətərdən vasitəçilər Tehrandan Hürmüz boğazını açmaq üçün şərtlər siyasını hazırlamasını istəyiblər. O, regional müharibəyə son qoymağın da bu şərtlər arasında yer aldığını deyib. Möhsün Rezai, İranın Ummanla Boğazdan keçən gəmicilik dəhlizi barədə razılığa gəldiyini, maşrutun bir hissəsinin Umman bir hissəsinin isə İran sularında olacağını bildirib. Rezai Livanın Elmanar Telekalanına müsahibəsində qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranın şərtlərini yerinə yetirərsə, gəmilər təyin olunmuş mərkəzi kanaldan istifadə edəcəklər. İsrail qüvvələri Suriyanın cənubundakı Kuneytrə əyalətində bir neçə kəndə hərbi maşınlarla daxil olub və evlərdə axtarış aparıblar. Suriya Dövlət Televiziyası Əlih Bariyanın verdiyi məlumata görə İsrail işğalcı qüvvələri Quneytranın cənub ərazilərindəki Birika kəndinə hərbi maşınlarla daxil olublar. Həmçinin İsrail əsgərlərinin eyni ərazidəki Rəsim Əl-Əcraf kəndində evlərdə axtarış apardıqları bildirilib. Xəbərdə həmçinin qeyd olunub ki, İsrail qüvvələri paytaxt Dəməşqin qərb kəndində Beycin şəhəri ilə Ət-Tilal Əl-Humur ərazisi arasında iki artilleriya mərmisi atıb. Hərbi fəaliyyət və artilleriya ateşindən sonra itki və ya əmlak ziyanı barədə heç bir məlumat verilməyib və Suriya hakimiyyəti tərəfindən hələlik rəsmi açıqlama da verilməyib. Qeyd edək ki, Suriyanın cənubundakı Quneytra və Dər əyalətləri tez-tez İsrail qüvvələri tərəfindən basqınlar, axtarışlar, həbslər və hərbi nəzarət məntəqələrinin yaradılmasına səhnə olur. İsrail döyüş təyyarələri sonuncu dəfə 18 avqusta İdlibdəki Əbu Zuhur hərbi bazasının uçuş enmə zolağına 8 hava hücumu həyata keçirərək infrastruktura ziyan vurmuşdu. İsrail tərəfdarı lobbi APIAK Amerika Birləşmiş Ştatlarının ara seçki kampaniyasına böyük məbləğdə vəsait xərcləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən nüfuzlu İsrail tərəfdarı lobbisi APIAK əsas xərcləmə mexanizmi olan Birləşmiş Demokrat layihəsi vasitəsilə ölkə miqyasındakı seçkilərə 10 milyon dollar xərcləyib. Kampaniya maliyyəsinin monitoringini aparan Open Scris təşkilatının məlumatına görə seçkilərə təsir göstərmək üçün limitsiz vəsait xərcləmək hüququ olan SuperPAC tipli bir qrup Kongresə keçirilən seçkilərə 54 milyon dollar vəsait ayırıb. Bu, fövqələdə maliyyə gücü APEC-in Vaşinqtonda davamlı təsirini göstərməklə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrail siyasətinə və Amerika seçkilərində varlı maraq qruplarında oynadığı rola qarşı artan narahatlığı da nümayiş etdirir. Nepal-Tibet daşqınlarında ölənlərin sayı 427-yə çatıb, mindən çox insan isə itkin düşüb. Şimal və mərkəzi Nepal ərazilərində təsirli olan dağıdıcı daşqınlar və torpaq sürüşmələrindən sonra axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Çin isə Tibet sərhədi yaxınlığındakı bir göldə potensial fəlakətli daşqın təhlükəsinin qarşısını alıb. Katmantu Post qəzetinin açıqladığı məlumata görə Nepalda baş verən dağıdıcı daşqınlarda ölənlərin sayı 469-a çatıb. Çin cənub-qərbdəki Sincan Uyğur Muxtar bölgəsində daha 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığını açıqlayıb, bununla da ümumi olaraq ölənlərin sayı 472-yə çatıb. Nepal Turizm Şurasının məlumatına görə avqustun 27-sində Nepalda xarici vətəndaşlar da daxil olmaqda ümumilikdə 600

367 nəfər itkin düşüb. Pekin, Tibətdə 260, xarici vətəndaş da daxil olmaqla 550-dən çox insanın itkin düşdüyünü bildirib. Qeyd edək ki, avqustun 26-sında səhər tezdən Nepalın şimal və mərkəzi hissəsində daşqınlar və torpaq sürüşmələri baş verib. Bu, Tokoşi və Tirişulu çayları boyunca yaşayış məntəqələrində təsirli olan daşqın insanları və evləri sürüb aparıb. Daşqınlar evləri, körpüləri, yolları və digər infrastrukturu aparıb, sakinləri və səyahət edənləri isə qapalı vəziyyətdə buraxıb. Axtarış xilas etmə qrupları əməliyyatlarını davam etdirir. Nepal ordusu, polisi və silahlı polis qüvvələri isə axtarış xilas etmə və təxliyə işləri üçün səfərbər edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlar Venezuelanın 90 milyard baril ehtiyacı olan neft yataqlarını 100 illik icraya götürməyi planlaşdırır. Axios'un xəbər portalının məlumatına görə Prezident Trump'ın rəhbərliyi Venezuelanın müvəqqəti hökuməti ilə ölkənin zəngin neft ehtiyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının pay alması barədə danışıqlar aparır. Müzakirələr 90 milyard barrel ehtiyadı olan ondan çox məhsuldar neft yatağını əhatə edir ki, bu da Venezuelanın ümumi 300 milyard barrellik ehtiyadının təxminən 3-də 1-inə bərabərdir. Suriya Prezident Əhməd Əl-Şara SDG-YPG-nin keçmiş rəhbəri Məzlum Abidini özünə müşavir təyin edib. Sana Dövlət Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Suriya Prezident Əhməd Əl-Şara YPG-nin rəhbərliyi etdiyi SDG-nin keçmiş lideri Məzlum Abidini özünə müşavir təyin etmişdir. Sananın xəbərində Əhməd Əl-Şaranın cümə axşamı günü Əbüdini Respublika Prezidentinin müşaviri vəzifəsinə təyin edən fərman imzaladığı bildirilir. Əl-Şar avqustun 25-də keçirilən mətbuat konfransında həmin təşkilatın buraxıldığını elan etmişdi. İsrail tərəfindən maliyyələşdirilən saxta Amerika Birləşmiş Ştatları Beyin Mərkəzi süni intellekt chatbotlarına təsir göstərməyə cəhd edib. The Guardian qəzetinin məlumatına görə mövcud olmayan bir beyin mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərən İsrail pərəst saxta Hannover İctimai Siyasət İnstitutu web-sayti süni intellekt chatbotlarının İsraillə bağlı məsələləri necə təqdim etməsinə təsir göstərmək üçün 9 gün ərzində 560 mindən çox sözdən ibarət materiallar dərc edib. Saytın heç bir hüquqi şəxs, statusu, fiziki ünvanı, qeyd olunan heyəti və ya müəllif imzası olmasa da, öz materiallarını Fələstinli məhbuslar, İsrailin hərbi cinayətləri və Qəzada Fələstinlilərə qarşı aclıqdan bir istifadə vasitə kimi istifadə etməsi kimi mövzularda neytral tədqiqat kimi təqdim edilib. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin səsi radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənni Hande Yenarın ifası ilə davam edir.

Səhər yeməyində zülal, qəlyanaltıda zülal, qəhvədə zülal. Orqanizminizin həqiqətən də bu qədər zülalə ehtiyacı var? Nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq deyirik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Yaxşı, bəs həddindən artıq zülal qəbulunun böyrəklərə, qaraciyərə və ürək necə təsir etdiyini bilirsiniz? Gəlin bunların hamısını birlikdə öyrənək. Səhər yeməyində zülallı qatıq, qəlyanaltıda zülal batonu, qəhvədə zülal əlavəsi, şam yeməyində də əlavə zülallı məhsullar. Bu qidalanma rejimi sizə hardansa tanış gəlir? Son dövrdə sosial şəbəkələrin təsiri ilə zülal sağlam həyatın demək olar ki, əvəz olunmaz rəmzinə çevrilib. Çox vaxt daha enerjili, daha şux görünüşə malik və daha sağlam olmaq üçün gün ərzində fərqində olmadan hər yeməyə daha çox zülal əlavə edilir. Mütəxəssislər isə getdikcə genişlənən bu vərdişin zamanla zərər verə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edirlər. Çünki son illərdə sürətlə yayılan nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq düşüncəsi bədənin həqiqi ehtiyaclarına kölgədə qoymağa başlayıb. Bəs zülalı lazım olandan artıq qəbul etmək sağlamlığa necə təsir edir? Bədənin gündəlik zülal ehtiyacı nə qədərdir? TRT Haber kanalı bu mövzunu Səhiyyə Elmləri Universitetinin İctimai Qidalanma Kafedrasının müdiri Profesor Elvan Yılmaz Aküz ilə müzakirə edib. Mütəxəssisimizin məsələ ilə bağlı nələri diqqətə çatdırdığına gəlin, birlikdə nəzər salaq. Əlavə olaraq bunu da diqqətə çatdıraq ki, zülal həqiqətən də həyata əhəmiyyət kəsb edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküzün tərif ilə desək, zülallar bədənin tikinti materialıdır. Boy artımı, inkişaf, toxumaların bərpası, quruluşu və immunitet sistemi üçün zəruri olmazsa olmaz bir qida komponentidir. Məhz bu səbəbdən gündəlik zülal qəbulunun miqdarı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yetərsiz zülal qəbulu sağlamlıq problemlərinə də yol açar. Bəli, bunun əksi də doğrudur. Həddindən artıq zülal qəbulu da orqanizmə zərər vurur. Profesor Elvan Yılmaz Aküz bu məqamda vacib bir məsələyə diqqət yetirərək deyir.

Bir ki, zülalın miqdarı qədər onu hansı mənbədən almağınız da vacibdir. Gündəlik zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün onu hər yeməkdə qəbul etməyimiz vacibdir. Lakin bu zülalı hansı mənbədən təmin edirik? Heyvan mənşəli zülallardan, yoxsa bitki mənşəli zülallardan? Yalnız tək cür zülal mənbələrindən istifadə etmək xeyirdən çox fəsadlara yol açar. Professor Elvan Yılmazakyüz ehtimal olunan zərərləri belə izah edir. Əgər gündəlik olaraq heyvan mənşəli zülal mənbələrini hər qida sırasında qəbul edirsinizsə, ürək-damar xəstəlikləri başda olmaqla, mədə və yoğun bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin riski də artacaq. Bununla yanaşı, lif qəbulunuz azalacağı üçün bağırsaq problemləri yaranacaq və immunitet sisteminizə mənfi təsir göstərəcək. Həddindən artıq zülal qəbulu böyrəklərə də mənfi təsir edir. Professor Elvan Yılmazakyüz sözlərinə belə davam edir. Məlum olan və ya bilmədiyiniz bir böyrək xəstəliyiniz varsa və həddindən artıq zülal qəbul edirsinizsə, bu zaman böyrəkləriniz yükü artacaq. Bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Eyni zamanda zülallar qaraciyərdə həzm olunur. Bu isə qaraciyərinizi həddindən artıq yormağınız səbəb olacaq və gizli bir xəstəliyiniz də varsa, onun riski potensialını da artırmış olacaq. Bəs hansı zülal növünə üstünlük verilməlidir? Heyvan mənşəli yoxsa bitki mənşəli? Professor Elvan Yılmazakyüzün cavabı belədir. Heyvan mənşəli zülallar qədər bitki mənşəli zülal mənbələrini də diqqətdən kənarda saxlamamalıyıq. Gündəlik rasionumuzda həm heyvan, həm də bitki mənşəli zülallara yer verməliyik. Bitki mənşəli zülalların bioloji faydalarını artırmaq üçün onları taxıl məhsulları ilə birlikdə qəbul etməliyik. Bu, amin turşu tərkibini nizamlayacaq və orqanizmdə həzm edilmə prosedurunu da artıracaq. İndi isə gəlin ən çox maraq doğuran suala keçirək. Gündəlik zülal qəbulu nə qədər olmalıdır? Professor Elvan Yılmazakyüz bu barədə belə deyir. Gündəlik zülal qəbulu ilə bağlı insanın yaşı, boyu, çəkisi və fizioloji vəziyyəti nəzərə alındıqda, sağlam yetişkinlər üçün gündəlik çəkinin hər kiloqramına 1,2 və ya 1,6 qram zülal qəbulunun kifayət edəcəyini deyə bilərik. Uşaqlar üçün bu miqdar bir az daha fərqlidir. Böyümə və inkişaf dövründə olan azyaşlı uşaqlar üçün çəkinin hər kiloqramına 2 və ya 2,5 qram nisbətində hesablaya bilərik. Lakin hər hansı xəstəlik halında və ya idmançılarda bu göstərici dəyişə və miqdar arta bilər. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar əzələ kütləsini itirməmək üçün hər yeməkdə zülalı yer verməlidirlər. Zülalları gün ərzində yemək vaxtlarına bölmək vacibdir. Lakin hər yeməkdə mütləq heyvan mənşəli zülal olmalı deyə bir şərt yoxdur. Bitki mənşəli zülal mənbələrimiz olan noxud, lobya, yaşıl mərci və ya artıq zülal tənbəyi kimi qəbul etdiyimiz çərəzlər, fındıq, fıstıq, qoz və badam da bizə zülal verir. Bunları da rasionumuza daxil etdikdə gündəlik zülal bölgüsünü daha yaxşı təmin etmiş olaraq. Sırf zülal qəbul edəcəm deyə hər dəfə yumurta, qırmızı, toyuq və ya balıq da qəbul edirsinizsə, bu sizdə daha çox sağlamlıq riskinə səbəb olacaq. Bəs zülallı qatıqlar və ya içəcəklər necə? Professor Elvan Yılmazakyüz bu barədə həm məsləhət, həm də xəbərdarlıq edərək deyir. Gündəlik zülal normalınıza həddindən artıq aşmadığınız müddətcə zülallı qatıqlardan istifadə edə bilərik, xüsusilə də idmanla məşğul olanlar. Lakin rasionumuzdakı adi qatığı tamamilə zülallı qatıqla əvəz etməyimiz səhv olar. Bəli, bu məhsullar bədəndə əzələ yığılmasına kömək edir və əzələ etkisinin qarşısını almağa təsir göstərir. Lakin əgər siz onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, bunu əlavə zülallı qatıqlardan və ya zülallı içəcəklərdən qarşılamaq düzgün deyil. Protein tozlardan istifadəsinə diqqət edin. Əgər siz zülallı qidalar vasitəsilə onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, daha əlavə protein tozu istifadə etməyə də ehtiyac yoxdur. Sonda isə bu mövzuda xüsusilə diqqətli olmalı qruplar haqqında da danışaq. Professor Elvan Yılmazakyüz belə deyir. Qaraciyər xəstələrində zülal mübadiləsi pozula bilir. Həddindən artıq zülal xüsusilə irəliləmiş

mərhələdə amoniak toplanmasına, hepatik ensefalopatiyaya yol aça bilər. Eynilə nikriz podagra xəstəliyi olan şəxslərdə də xüsusilə heyvan məşəli zülal, qırmızı ətdən istifadə sidik turşusunu artıraraq kəskin ağrı tutmalara səbəb ola bilər. Yaşlılar üçün zülal vacib olsa da, böyrək funksiyalarına və su qəbuluna əsasən həddindən artıq istifadədən çəkinməlidirlər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, zülal sağlamlıq üçün əvəz olunmazdır. Lakin hər faydalı şeyin də bir həddi var. Necə deyərlər, çoxu zərər, azı qərər. Hörmətli dinləyicilər, zülal qəbulunuzu çeşidləndirməyinizi, miqdarını balanslamağı və orqanizminizin həqiqi ehtiyacına qulaq asmağınızı tövsiyə edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Sağ olun, sağlam qalın.

Birinci Dünya Müharibəsinin ən mühüm cəbhələrindən biri olan Çanakkale cəbhəsi tarixin ən qanlı döyüşlərinin getdiyi kvadrat metrə 6000 güllənin düşdüyü, ümumilikdə 500 min insanın həlak olduğu bir döyüş meydanı idi. Çanakkale ərazisində bir-birini tanımayan ölkələrin əskərləri birlikdə dəfn edilib. Müttəfiq qüvvələr arasında Britaniya ordusunun sıralarında döyüşmək üçün uzaq ölkələrdən gələn Avstriyalı və Yeni Zelandiyalı əskərlər də var idi. Anzak və Türk əskərləri təkcə döyüş meydanında bir-biri ilə vuruşmayıblar. Döyüşmədikləri zaman bir-birlərinə hörmət edərək dostluq münasibətlərini inkişaf etdirdilər. Cəbhədə paltarlarını yuyub asmaq üçün səngərlərdən çıxan əskərlər bir-birlərinə atəş açmağı düşünmürdülər. Səngərlərdən bir-birlərinə siqaret, şokolad, kişmiş, əncir qurusu, suvenirlər göndərirdilər. Müharibə bitdikdən sonra Anzak ordusunun komandanı General Godley Osmanlı qüvvələrinin Anzak məzarlarına hörmətlə yanaşmasını xahiş edən bir mesaj göndərib. Əslində, belə bir çağırışa ehtiyac da yox idi, çünki türklər müharibədə həlak olan bütün əskərlərə öz övladları kimi baxırdılar. Anzak əskərlərinin quruya çıxdığı bölgə həyatını itirən əskərlərin şərəfinə Anzak köyü adlandırılıb. Yurtda sülh, dünyada sülh şüarını səsləndirən Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934-cü ildə Anzak əskərlərinin anın mərasimi ilə bağlı yayımladığı mesajda deyilir. Bu vətən torpağında qan tökən qəhrəmanlar, burada dost vətənin torpağındasınız. Hüzur içində yatın, siz və Mehmetçiklər yan-yana yatırsınız. Övladlarını uzaq diyarlardan göndərən analar, göz yaşlarınızı silin. Övladlarınız bizim bağrımızdadır, hüzur içində yatacaqlar. Onlar artıq bizim də övladlarımızdır. Hər il tarixin ən qanlı müharibələrindən birinin yaşandığı Gelibolu'da təşkil edilən anım mərasimlərində yüzlərlə türk, avstriyalı və yeni zillandiyalı bir araya gələrək burada həyatını itirənlər üçün dua edirlər.

Her vaktiniz xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 28-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Dəyərli dinləyicilər, bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği'nin Metbuat İçtimaiyetle Alakaları üzere müşaviri Zeki Aktürk geçirdiği matbuat konferansında Suriye'deki son vaziyete münasebet bildirip, Zeki Aktürk, SDG'nin lağv edilerek Suriye'nin devlet kurumlarına integrasyon olunmasını memnunlukla karşıladıklarını deyip, o vurgulayıb ki, bu addım Suriye'nin suverenliğinin, arazi bütövlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu prinsipinin güçlendirilmesi bakımından mühim irəliləyişdir. Nazirlik rəsmisi həmçinin bəyan edib ki, Türkiye Silahlı Qüvvələri Hərbi Əməkdaşlıq Müqaviləsi çərçivəsində Suriyada sabitliyin bərqərar olunmasına dəstək verməyə devam edəcək. O, rəsmi Ankara'nın xüsusilə terrorla mübarizədə Suriye ordusunun potensialını gücləndirmək üçün yardımını əsirgəməyəcəyini diqqətə çatdırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani regional inkişafları müzakirə etmək üçün Tehranda görüş keçiriblər. İranın rəsmi xəbər agentliyi İrnanın məlumatına görə paytaxt Tehrana səfər edən Qətərin Xarici İşlər Naziri Əl-Tani nazirlikdə Xarici İşlər Naziri Əraqçı tərəfindən qarşılanıb. Qəbuldan sonra Rakçı və Əltanı görüş keçiriblər, lakin müzakirənin məzmunu ilə bağlı hələlik heç bir məlumat paylaşılmayıb. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məcid Əl-Ənsari əvvəllər Xarici İşlər Naziri Əltaninin 27 avqusta regionda gərginliyin azaldılması və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında diyaloq üçün əlverişli şəraitin yaradılması məsələlərini müzakirə etmək üçün Tehrana səfər edəcəyini bildirmişdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bekay da səfərin İran və Qətər arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına və regional sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş məsləhətləşmələrin bir hissəsi olacağını bildirib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rıza isə bildirib ki, Pakistan və Qətərdən vasitəçilər Tehrandan Hürmüz boğazını açmaq üçün şərtlər siyahısını hazırlamasını istəyiblər. O, regional müharibəyə son qoymağın da bu şərtlər arasında yer aldığını deyib. Möhsün Rezai, İranın Ummanla Boğazdan keçən gəmicilik dəhlizi barədə razılığa gəldiyini, marşrutun bir hissəsinin Umman bir hissəsinin isə İran sularında olacağını bildirib. Rezai Livanın Əlmənar telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranın şərtlərini yerinə yetirərsə, gəmilər təyin olunmuş mərkəzi kanaldan istifadə edəcəklər. İsrail qüvvələri Suriyanın cənubundakı Kuneytrə əyalətində bir neçə kəndə hərbi maşınlarla daxil olub və evlərdə axtarış aparıblar. Suriya Dövlət Televiziyası Əli Bariyanın verdiyi məlumata görə İsrail işğalçı qüvvələri Quneytranın cənub ərazilərindəki Birika kəndinə hərbi maşınlarla daxil olublar. Həmçinin İsrail əsgərlərinin eyni ərazidəki Rəsm Əl-Əcraf kəndində evlərdə axtarış apardıqları bildirilib. Xəbərdə həmçinin qeyd olunub ki, İsrail qüvvələri paytaxt Dəməşqin qərb kəndində Beycin şəhəri ilə Ət-Tilal Əl-Humur ərazisi arasında iki artilleriya mərmisi atıb. Hərbi fəaliyyət və artilleriya ateşindən sonra itki və ya əmlak ziyanı barədə heç bir məlumat verilməyib və Suriya hakimiyyəti tərəfindən hələlik rəsmi açıqlama da verilməyib. Qeyd edək ki, Suriyanın cənubundakı Quneytra və